0: зразу. Ці два вип'єм само. Ці два вип'єм само.
1: Maribor Worldwide.
2: Maribor
1: Worldwide. That's what I'm saying, Stani.
2: Maribor
1: Worldwide.
2: Темний табор. То ні, так і чиністі багаче. Ні, так і чиня ніч за чорним табором.
1: З другаче не відім. Не се кредора відім. Да ентертейнай публіко. Ентертейнай публіко.
2: Кай си рекав?
3: Я чу си ти кле, зато е то кле вроче.
2: Йой, йой. О, сори се вроче. Я. Кай Макс, а вие случайно ке... А вие ще ке они долинар за... Клима. Майки ми стари. На колко е? А е вклопено? О, де, да на майня. Може, знаєш. Що вони вуні, а вроді, стари? Йой.
4: А, дельфіні.
2: Маєш ван Адуру?
4: Я мам.
2: Окей. Знаєш, а куди добро треба за шпегле?